Teddy Swims med Mr. Know It All. Han indtager Royal Arena den 7. marts. Og både de her to, Top Gun og Gubs, de skal også spille Royal Arena. Hvem ved, om de spiller den her sammen